0: Every time my nigga gonna and I gotta go and I gotta get it and I gotta blow and I gotta shut it and I gotta think and I gotta think and be doing because it doesn't matter because I'm da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: La tuya por si acaso, vea, por si acaso, por cualquier anomalía ahí. ¿Cuáles son las señales que te das cuenta que ahí no es? De eso estamos hablando. 7899-3749, amiga nueva, que llegaste por casualidad, ya te diste cuenta cómo la pasamos.